Jeg sier bestand, strel med mye blikk Rak meg som det rake ut og timen sin Og ikke noe tonu, nok mer noe tonik Må være senik som det ru i senikni Fleister i vatt, da breket i solamint Do it med